0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
3: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
2: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med. Og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
4: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver. Og så sa han ja. Det her, du har helt rett. Jeg tenkte, jeg sa, det er helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
2: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
4: Prononom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
2: Hva prøver han å si?
3: Er det pronomen?
2: Pronomen, ja!
3: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
2: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
3: For et pronomen er, nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
2: Ja, ja, ja, det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
5: I nøden spiser fanden, ja, hva den spiser, i nøden spiser fanden mat.
2: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
3: I nøden spiser fanden selv fluer.
2: Ai.
3: Tror jeg er korrekt gjengivelsen, selv fluer.
2: I nøden spiser fanden fluer, er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4, er dette et riktig ordtak?
6: Det man ikke vet, prikk, har man ikke godt av å vite?
3: Nei, det er ikke helt riktig.
2: Hvordan skal man si det?
3: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
2: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
7: Hun er altså en helt nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
2: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norsk skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
3: Er det Liv vi skal frem til?
2: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
7: Her har du mine venner, Kaktus og Baktus.
2: Kaktus og Baktus, hvem er det?
3: Kaktus og Baktus, det er jo gøy å kalle dem for Kaktus og Baktus.
2: Ja, hva heter det egentlig?
3: Skrev når jeg leste Karius og Baktus for barna, som er riktig svar, la jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, og så fant masse børn.
2: Kjetil, alt du må øve på er pronomen. Bortsett fra det, så får du følge på. How long will I love you? As long as stars above you.

0: nye favoritter og det aller beste morgenhumøret. God morgen på P7-klem.
1: God morgen, rett over klokka 6 har det blitt, og her sitter vi altså. Jeg, Elbe Fring, og deg, André Gjermann. Velkommen tilbake.
2: Ja, takk for det. Det er en stund siden.
1: Hallo, det er så lenge siden at når vi nå skulle gå på radioen, så merkte jeg at jeg husket ikke hvilke knapper jeg skal trykke på, hvordan jeg kommer meg på lufta, eller hvordan jeg nesten logger på en PC. Så lost følte jeg meg. Og jeg pleier å logge på en PC hver eneste dag, men i dag så er jo jeg da Kjetil Hugen. Oi, første fredag i oktober. Hvordan føles det?
2: Ja, det var jo ikke, det føltes jo akkurat sånn som det skal gjøre i oktober. Det regna.
1: Ja, det regner.
2: Det var størselig i hovedstaden i dag.
1: Det er ordentlig skitvær. Og da har jeg tenkt litt på Bergen. Har ikke de sånn denne uka her hatt på en måte de varmeste dagene i løpet av hele året? Har de på en måte hatt nå?
2: Men det fortjener de.
1: Ja. Men jeg bare synes, tenk sånn etter da. Ok, du skal ha den varmeste dagen i året, og den kommer i slutten av september, starten av oktober. Så når du vil bade i 20 grader pluss, så er det liksom, Det er dødskaldt.
2: Men har de ikke hatt det ganske fint i sommer også, faktisk?
1: Det vet jeg ikke noe om. Jeg har hørt så mye verre.
2: Det eneste jeg ser nå i hvert fall er at min algoritme på Instagram er bare viser meg Thailand, Bali, Vietnam og sånne varme steder.
1: Du skal ut og reise, du, nå. Uansett, kjære deg som hører på, velkommen til første fredagen i oktober. Det er André Gjermann og jeg, Ellen Befring, som skal være ditt selskap de neste timene. Håper du også har en fin morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Med André inne for Kjetil. God morgen, André.
2: God morgen.
1: Og så har vi også med vår produsent og overdommer Niklas von Schildenlo. God morgen.
3: God morgen.
1: Skal vi løse noen problemer i dag også?
3: Ja, visst.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schildenlo.

0: Men om McDonald's er restaurant, er jeg litt uenig. Men, nei, du spiser alltid på fritt med hendene. Altså, det er akkurat samme som ful, kan du alltid spise med hendene.
1: Hæ? Kylling?
0: Kylling kan du alltid spise med hendene. Alt som kan fly er lov å spise. Jo, selv hjemme og, altså, selv på slottet, sammen med deres majestet, så kan du spise ful med hendene. Ja, det er sånn der. Og sånn er pommes frites, den flyr også.
1: Pleier prinsesse Astrid å spise ful med hendene? Det er vanskelig å se for meg.
0: Ja, du har lov til det.
1: Du har lov, men det er ikke alle som gjør det, kanskje.
0: Men du har lov til å spise, så lenge det kan fly.
2: Ok, jeg
1: spiser... Pommes kan ikke fly.
2: Jeg spiser ikke pommes frites med hendene på fin restaurant.
1: Du gjør ikke
2: det? Jeg elsker pommes frites, kanskje. Jeg synes pommes frites er bedre enn alle de smårettene man får på fin restaurant, for eksempel. Så jeg bestiller alltid med a side of fries, og spiser det med gaffel. Hvis
1: kniv også, skjærer du den opp hvis den er litt stor?
2: Skjærer den aldri opp, aldri for stor. Er det hvite
0: duker? Det er jo helt meningsløst. Den er jo laget for at du skal ta den med hendene, Ellen. Det er derfor den er sånn lang. På noe sett kan du spise med kniv og gaffel. Ja, eller bare stikke gafferen i og spise, men pommes frites er laget for å holde i hendene.
2: Det er helt tydelig, vi blir ikke enige her, Niklas.
1: Da trenger vi hjelp fra juryen, og det er du som hører på, som sitter i juryen vår. Hun går på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Skal man spise pommes frites med hendene på restaurant? Det er opptrekk.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Med André Gjermann inne for Kjetil i dag. André, du har startet med et nytt prosjekt.
2: Jeg har startet med et nytt prosjekt som jeg ikke anbefaler noen å bli med på. Men jeg gjorde dette her i fjor også, for nå er det oktober, Ellen. Det er Sober Oktober.
1: Oi, ja. Vi har kommet oss hele veien til 2. oktober. Det er en fredag, og du skal være edru en måned, er det du sier?
2: Det som skjedde i fjor var at jeg tenkte, nå har sommeren blitt litt lang,
1: ja.
2: Så nå skal jeg gjøre som mange andre før meg, og kjøre Sober Oktober. Det jeg glemte var at det er jo 5 uker i oktober.
1: Det er 5 uker,
2: ja. Ja, så det var jo helt forferdelig skjedde. Og jeg er jo single, sånn at alt mitt sosiale liv er jo å gå ut og drikke øl og vin med venner og, og folk.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn at dette er jo helt forferdelig.
1: Kan ikke du fortelle, André Gjermann, i går var det første dagen din av Sober Oktober. Hva gjorde du i går kveld?
2: I går kveld var jeg ute på jobb, og så jeg fotballkampen og spiste alt for mye godteri.
1: Ja. Hvordan var det å sovne og sånn når man bare spiser godteri?
2: Nei, det er helt jævlig, jeg har ikke sovet. Har ikke sovet i det hele tatt, Ellen. Jeg har ikke. Men det jeg gjorde i år var at jeg startet litt før, så nå er jeg på dag 10.
1: Oh, ja.
2: Så jeg har ikke sovet på 10 dager. For det er umulig når du ikke har...
1: Men da, hva er sluttdatoen når du startet så lenge før? Er det fortsatt ut i oktober?
2: Nei, for det var det jeg
1: fant. Du har gitt deg selv 6 uker i år.
2: Jeg har gitt meg selv 3 uker, det får holde. Er du gæren? Jeg skal på jobb i Stavanger neste fredag.
1: Kan ikke være enig
2: da. Da har ikke jeg tenkt å ikke ta meg en pils med kollegas. Nei da, så det blir ikke noe sober oktober på meg i år, nei. Det er bare å glemme, det er det kjedeligste som finnes. Og jeg mener de som gjør det er nerds. Men hvis du tar en uke før oktober og så litt inn i oktober og gir det, så er det greit, tenker jeg.
1: Tusen takk for det rådet.

0: Noen ganger så føler jeg at livet er en slags tv-serie, og det skjedde med meg denne uken her.
1: Ok, hvilken tv-serie?
0: Jeg følte meg som Linn Skåber i Hjerte til hjerte. Jeg har vært hos legen, og da noen ganger må man jo ta noen sånne, litt sånne, sånne undersøkelser som ikke er så gøy hos legen. Blant annet en hvor du må sitte i en stol med beina høyt opp, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Ja, jeg gjør det hjemme hos, eller hos
1: legen. Hjemme hos legen? Da skjønner jeg at det er kleint.
0: På legekontoret.
1: Hva heter han, legen din? Dr. Øtker?
0: Vi skal i en retning hvor det føles ut som å være hjemme hos legen. I det jeg ligger der i denne stolen, så sliter legen litt med å liksom finne ut av hva du skal se og så videre. Så sier han på en måte, ja, ja, men jeg kan gå og hente kona mi, som også jobber på legekontoret. Og jeg er sånn, ok. Så forsvinner legen ut av rommet, og inn kommer kone og barn.
1: Nei, med barn?
0: Mens jeg sitter i stolen. Og da tenker jeg sånn, er jeg på et sånt familiekontor, eller hva? Da er det jo høstferie. Og barnet var litt sykt, og de måtte ta det med på jobben. Kona går i løpetights og t-skjorte.
1: Men er du sikker på at det var hos legen du var i det hele tatt?
0: Det var det jeg tenkte underveis her, sånn, har jeg kommet til legekontoret, eller har jeg nå, blir jeg lurt?
1: Altså, det hørtes litt ut som skjult kamera, faktisk, det der.
0: Jeg følte, og det var bare noe med den såre situasjonen, at du er på en måte blått til verden,
1: ja, for det er jo,
0: og en hel familie er på plass for å hjelpe deg.
1: Men han er ganske syk, han legen nå, da, så sender familien inn i det greiene der.
0: Jeg tror jeg beholder denne legen. Det var veldig koselig. Føles ut som sånn, jeg tror det er sånn her det er å gå til legen på bygda. Jeg forventer ikke midt i byene, men jeg føler på bygda så er det liksom at det, noen ganger er barn med på kontoret, og det, liksom, det blir sånn samling av folk. Og det var sånn det føltes for meg også, så jeg følte meg veldig hjemme da.
1: Jeg lurer på om du bare må begynne med Dr. Drop-in fra nå, altså.

0: med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I dag skal stortingspolitikerne tilbake på jobb. Sommerferien er over, og det har inspirert dagens topp tre.
2: Ja da.
1: Topp tre ting jeg hadde gjort hvis jeg hadde like lang sommerferie som stortingspolitiker. Tredjeplassen, den går til dratt til Thailand. Jeg har så lyst til å dra på ferie. Jeg hadde dratt straka veggen til Thailand. Vært der i mange, hele september hadde jeg brukt i Thailand.
3: Ja, fordi enig.
1: Det er drittvær i Norge hele tiden. Andreplassen jeg hadde gjort, det er å lære meg spansk. Jeg har lett etter tid i lang, lang tid. Jeg drømmer om å kunne lære meg spansk, men jeg føler at jeg har ikke tid til det, for jeg jobber og har ikke så lange sommerferier som stortingspolitikerne.
3: Soy André, buenos dias.
1: Hola, como estás? Det hadde jeg lært meg. Og førsteplassen, den går til et prosjekt som jeg har så lyst til å få til, og det er blitt god i stuping. Jeg hadde begynt å gå på badebassenget, fordi jeg har en drøm om å kunne stupe fra 3 meteren, ikke sant? Og tenk om du har sommerferie så lenge, da kan du ordne deg stupekurs og bli en ordentlig stuper.
3: Nei, men med så lang ferie hadde du klart å komme opp på 5 her nå, tror jeg.
1: Ja,

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja da, vi skal ha brennheite spørsmål i dag. Og så har vi oss en ny deltaker nå.
2: Ja, og hva heter deltakeren?
3: Jeg heter Elin Sundvang.
2: Hvor gammel er du, Elin?
3: Jeg er 48 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Voss.
1: Og nå, Elin, skal vi se om du vinner ukas brennheite. Hvilket land vil du reise tilbake til?
3: Spania.
1: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
3: Nei.
1: Tror du på Gud?
3: Ja.
1: Elin, jeg lurer på, hvilken tv-serie er verdens beste?
3: Kompani Lauritsen.
1: Hvorfor det?
3: Den ble spilt inn på oss.
1: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
3: Drakk et glass med vatten.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: My name is Elin.
1: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
3: Skyt han.
1: Hvem var din første kjæreste?
3: Ivar.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Han var utro.
1: Hvem er det største monsteret du kjenner?
3: Putin.
1: Hvem sladrer mest i familien din?
3: Meg.
1: Hva er det kjipeste med sjefen din?
3: Nei, hun er bare helt fantastisk.
1: Hvilken Nei, det kan jeg ikke godkjenne. Du kan ikke si det kjipeste med sjefen din er at hun er fantastisk.
2: Nei, og dessuten, du kunne jo sagt hva som helst. Du skal jo på en uke ferie.
3: Ja, det skal
1: jeg
3: da.
1: Herre min hatt.
2: Men dette var bra, dette, Elin.
1: Skal vi se nå da, Elin. Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Jaha.
1: Og Elin, det gikk unna altså. Du svarte på 13.
3: Nei.
1: Du var rett og slett en unna der.
3: Ja, det var jeg. Ah, ja, sånn
1: men,
3: er det.
1: Men da må du ha en nydelig høstferie.
3: Jo, takk for det.
1: Og så er det godt at du ikke fikk sagt noe slemt om sjefen din.
3: Ja, hun er fantastisk. Det er bare gøy.
1: Ha det fint da.
3: Ja, ha det bra.
2: Ha det.
1: Og det betyr at vi må jo si gratulerer til denne ukas vinner. Det er Laila Fjelle fra Notodden. Du vinner altså en middag for to, verdi 3000 kroner. Og det er sjanse allerede igjen på mandag, men da må du melde deg på allerede nå. Det gjør du ved å sende oss en SMS, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1905.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Veronica.
2: Hallo.
1: Veronica Sagbråten fra Hole kommune, stemmer det?
2: Det stemmer.
1: Ja, det vi vet om deg, Veronica, er at du har hele tre hunder.
2: Det har jeg.
1: Ja. Og nå skal vi altså prøve å gjette jobben din, så du kan vinne en slant med penger.
2: Ikke sant?
0: Gjett jobben.
3: Bruker du uniform på jobben?
2: Det gjør jeg ikke. Jeg bruker helt vanlige klær.
1: Helt vanlige klær på jobben. Da kan man jo jobbe med ganske mye forskjellig, André.
3: Altså, ja, da ble det jo mye vanskeligere med en gang.
1: Ja, men du har også eliminert veldig, veldig mange jobber her.
3: Det er sant.
1: Men den du ikke har eliminert er sånn som for eksempel lærer og sånne type ting. Veronica, jeg lurer på, hvor mange uker ferie har du i løpet av et år?
2: 5 uker, men vi har 3 faste uker der jeg jobber har stengt.
3: Ok, så ikke lærer eller skolevesene?
1: Jo. Nei, nå skjønte jeg hva Veronica jobber med. Ja, når hun er så streng på at hun har 3 faste uker. Det eneste stedet jeg hadde 3 faste uker var når jeg jobbet i barnehage. Og derfor så lurer jeg på, Veronica, er du en barnehagelærer?
2: Nesten.
3: Hva betyr det?
2: Jeg jobber i barnehage, men jeg er ikke barnehagelærer, men jeg er barnehagearbeider.
3: Ja, det...
1: Er ikke det samme? Det er ikke det samme det sier min...
2: Nei, for barnehagelærer da er du pedagogisk leder med en utdannelse, men jeg jobber som assistent. Men jeg har jobbet som pedagogisk leder i mange år på DISP uten utdannelse da. Det har jeg gjort.
3: Så nærme det er da. Produsent Niklas sier nei altså.
1: Ja, det gjør også Veronica. Hun sier også nei. Vet du hva? Det er ikke mulig å komme nærmere på en måte.
2: Det er det ikke.
1: Nei.
3: Ja, det var bra tippa, men...
1: Altså, jeg beklager, Veronica. Da blir det ikke en sant på penger på deg. Men du klarte å lure oss da, selv om du svarte bra.
2: Ja.
1: Da må du ha en nydelig dag på jobb i dag.
2: Tusen takk, vi liker med deg.
3: God helg.
2: God helg til dere også. Ha det.
1: Og kjære deg som hører på, vi skal selvfølgelig prøve igjen på mandag. Da er det bare å melde seg på. Da kan du vinne 2000 kroner. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

Under nedtrykklad Shakira her på P7, klemmer rolige favoritter. 2. oktober, og hver eneste dag er en merkedag. 2. oktober er intet unntak, det er verdens smiledag. Så hvis du prøver deg med et lite ekstra smil til folk du møter i dag, så tror de enten du er clean kokos, eller så blir det hyggelig. Her er Kolbe Kalei.